0: インタビュース
1: パイダ
2: ースパイダ
3: ースパイダ
4: ースパイダ
5: ー I'm an incy wincy spider, a lonely wanderer, spin spin all day longI'm an incy wincy spider, a lonely wanderer, boing boing all day long.
6: Oh, good idea!